0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

e honore he kororia ki te atua, e maunga rongo ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō matamata nui rangi, e whakakororia atmi kia koe pā, mana ki tia mātua i tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere atura. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarunga mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko lindi a henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mō na manaakitanga. Kua tau mai ki runga ki a tātou katoa. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi. He mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aituā. Rātou, kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāma mao. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātou, te hunga, kua whakawairuatia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

Āpiti hono, tātai hono. Ko tātou te hunga ore kia tātou, a tēnā rā, tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māwiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei. O ti rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au, ki te wai Pounamu, nā te mea kei o Tautahi, ko Tahu FM. Tēnā, ko hono mai, nā reira e mihi ana kia koutou, mōrena nei te mihi. Kei Pōneke, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou mo te tautoko mai. Kei te papa i oea, ko Kia Ora FM tēnā, ko hono mai. E mihi ana kia koutou, nei te mihi. Kei te awa tupua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. Nā reira e mihi ana kia koutou, tēnā koutou. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, nei te mihi mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā, nō reira tēnā koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā e mihi ana kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā e mihi ana kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou, katoa au e reo irirangi, katahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka i tēnei i tēnei o ngā hōtaka i kia nei ko Taipari, Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, tō koutou kai papa oho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā. He ata mane, he ata rāhina rānei. Te, te ruatakau mātahi. O he pete mā, o mahuru rānei. Nā reine, mihi nui atu anau, kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai anai i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nō reira neki mai te wānei nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata. A te rā ia, etahi kōrero kou hou ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka e wātono wai ata. Hei te ono karaka hau e mutu ai. Nō reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha. Kia koutou katoa nō reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A te marie. Mōrena. Mōrena.

0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko taku pito pito kōrero o te rā. Nā reire hoa mā tuatahi. Ko tēnei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reire he mane tēnei, he rāhina rānei. Te rua takau mā tahi o hepetema o mahuru rānei. Nā reire ko tōna ingoa i runga i tō tātou maramataka Māori ko huna. Huna. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakuaha. E homa. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakuaha. Nā te mea, ko te pūngāo a te tangata, kei raro iho, kei raro iho. Nā reira pai kē tēnei rangi, hei tuku, hei whakahoki koha kia tangoroa. Pai kē tēnei rangi, hei tiaki koe i a koe anō, a tīnana. A hine ngaro a wairua a tīnana anō hoki. Nā reira, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko huna, huna. Nā reira tūrua, e hoa mā. E te haere tēnei tonu tēnei o ngā kāwanatanga. Ara, tana hia hia e tori ngā pire. Kua whakaputaina e tēnei kāwanatanga. Hei whakangoi kore, hei whakamemeha i tō tātou tiriti o Waitangi. Nā reira, kei te haere tonu tana mahi pōkoko hua. Nā reira, ko tāku anō kia tātou, hei aha te aro. Hei aha te whakarongo, hei aha te aro. Nō reira e homa, ko ia ena ngā kōrero. E pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko te rāhina, te rūtakau mātahi o hepetema. Nā reira mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Ko te wā ināianei I Taipari Taitimu, ko te 16 meneti mai te kotahi karaka I te ata. Nā reire e hoa mā kuia tēnei te wā, kia whakapāohongia tētahi hōtaka nā whakāta Māori. Arā, ko tōne ingoa, ko tau tohe tohe, ko tau tohe tohe. Ana, ko Tihini Grant, te kaitaki I ngā kōrero, te kaitaki I ngā tau tohe tohe, A, ko ngā whakataitai I rungi tēnei o ngā terenga o tautohe tohe, ara ko Tainui, kia Ngāti Hine. Tainui, kia Ngāti Hine. Nō reira, whakarongo maira, kia tautohe tohe.
1: Whakarongo mai ki te tangi a te tui, tui, tui, tui, tuia. Tuia mai rā koutou e ngā iwi o te motu ki tēnei hōtaka e whakakao nei I ngā korokoro tui o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā iwi. Ko te kaupapa he fiu-fiu kupu a kia puta toa mai I te whakataetai tau tohe-tohe e haere ake nei. Ko te kōkiri me te karo o te kupu ka kitea ka raungona hia a kirunga I te papa tau tohe-tohe I tēnei pō Nā e rua ngā iwi e pakangana kia toa, ara koe nei iwi e whakapae nei. Kai tēnei taha, ā kua rere ngā wai o tau mārere awa, ā kia ke kirunga o Tāmaki Makaurau I tēnei rā. A he puke he rangatira, he puke he rangatira, e ngā uri o hine āmaru, Ngāti Hine, nau mai ki tau tohe tohe. Hoi anō rā, ā timata mai I ā koe rā e pie te kōrero, Whakataki I a koutou anō, kia mōhio mai te hunga mātaki taki kō wai āwai.
2: Ko Pia Linda nā hau, ko te ore wai te hapu, ko Ngāti Hine te iwi, mēnei wakutua hine, ko ngā wai herewini, no te kau I mua, te hapu, matawaia te wākainga, ko takutua hine anō, ngā wini hōtere ne kawiti, ko o maua hapu, ko tahi tonu.
1: Ka pai tēnā koutou Ngāti Hine. Hoi anō rā, tau mā here here te riri tēnā koutou. Oti rā kai taha katau o tēnei ātea, ko tēnei o ngā rōpū, tau mā heke heke, he piko he tani whā Tainui Waka, utaina mai ana ki runga o tau tohe tohe, tēnā koutou.
3: Tēnā koe oti rā tēnā tātou, ko Pumitū mai taku ingoa, no Ngāti Mahuta, no Waikato. Ka amutu kai taku taha ko te wahine pūrotu nei, ko Bev Mānahi. No te kāinga no hoki, ka amutu ko mātau tēnei, ko Hone Haunui Rāpana, ko ia ka atoru. No reira, tēnā tātai.
1: Waikato iwi, Tainui Waka, tēnā koutou. Kia ora. Hoi anō, kai a te hunga whakauā, te mahi taumaha rau atu, tā ngā mātanga o te reo nei, tō rātou mahi, he āta whakarongo ki ngā kōrero a ngā rōpū whakataetai, kia tohua kō wai te mea toa. Hoi anō rā, e aku manukura o te reo, he hape e tahi kōrero āwhina mo te hunga nei.
4: Hey, kia ora tātou katoa, te Kepa Sterling no te whānawa apanui. He tau tohe tohe tenei, tohea te kaupapa. Rukuhia te kōrero, whiua te pātai, whakahokia te pātai, kia tū motuhake ai, atau tohe tohe. Kia ora.
5: Tōku reo, tōku ora. Tōku reo, tōku mana. Tōku reo, ko tūhoe. Nō reira tēnā koutou. Ko tāko e whakarite mō tēnei kaupapa, ko te e tau ana tau ki te horopaki o te rā, e hānga e pū ana koutou ki te kaupapa. Tua rua. He koe te hine naro ki te whakaputa I te kaupapa.
6: Ko Ruka Broughton au, no Taranaki me Wanganui, e rua ngā uatanga ai a te titiro māku. Tuatai ko tō koutou kaa ki te wakakata I te unga e mātakitaki atu ana. Tuarua ko te opu I ngā kupu motu ake a tau ake iwi e maringi noana I a koutou. Tēnā tātā.
1: Ka pai kia mauki e rā kōrero e hoa mahi, hei hāpai I a koutou I roto I ngā mahi tohe tohe e haere ake nei. Hoi anō rā, e te iwi, tēnei o ngā kaupapa e tohe ana e tēnei hunga I tēnei pō, whakahokia mai ngā tikanga moe tāne, wahine mai moe takitini, ne? Whakahokia mai te tikanga moe takitini tāne mai
7: wahine mai. No reira, e haere aka ana tēnā o ngā kaupapa a kuake nei I runga I a tau tohe tohe ko Tainui Waka ki a Ngāti Hine e haere ake nei runga I a tau tohe tohe. Kua mānu hea no te waka o tau tohe tohe ki a Rere ki Tahora Nui o ngā mahi whakaniko kupu. Nau mai hoki mai anei anō te kaupapa tau tohe tohe ma ngā tai e rua. Ara, whakahokia mai ngā tikanga mo e taki tini, wahine mai, tāne mai. Anei anō, whakahokia mai ngā tikanga mo e taki tini, wahine mai, tāne mai. He rua ngā oro hai āwhina I a koutou, kia kaua e popoto rawa e roroa rānei te kōrero, ne? Ko te tapetape o te karaka pēne ana, ko te tohu tērā, ko tahi meneti no, kai te toi ki a koe. Ki te rongo koutou, te tangi pūkāia, ko ia ko te tohu, me mutuara I kona ngā kōrero, haere hoki atu ki tō tūru. Ne, wa marama I a koutou e nā tikanga. Ai, ka pai. Hoi anō rā, kai a koutou, o Tainui Waka, te mahi kōwhiri I tēnei o te kapa, ko te tahi taha kōru, ko te tahi taha kore, ana mā tēnei e tohu kuai kai te whakae, kuai kai te whakahe I te kaupapa. Ne? No reira, ko tehe taha e pirangi ena kōtou.
3: Ko te kōru tā mātou.
7: Ko te kōru, ka pai, ana, kai runga, kai raro, ko te kore, na, ka huri ki tēnei taha, kai a kōtou te kōwhiringa, ne? Mā kōtou e kōwhiri, ko waikai te whakae, ko waikai te whakahe I te kaupapa.
2: Kei te whakae tātou, ne? Paikei kia tini ngā wāhine.
8: Ai.
2: Ne? E whakae ana mātou, paikei kia tini ngā wāhine, tini reini ngā tāne.
7: Ā, ka pai. Ko ea tēnā e hoa mā, e whakae ana tēnei taha, ko te taha kore tēnā, ko te taha kōru tēnei. No reira, ka timata ki te taha whakai I te kaupapa, kai a koutou te papa I tēnei wā tēnā. Karawhiua mai.
2: Kāti, ko te mea tuatahi he kia mihi poto nei ki te tēpu. E te matua e te kepa ko te tangata I whakaakongi ai wako moko puna ki te reo Māori o te matua nei. Te puti puti I paiei te ahu o te tēpu, tēnā koe. Rukata te rukata maiti no te awa, tēnā koe. E te hoa I roto I ngā tau. Kia hatia ki te hoariri e ngā krangarua, Waikato, tēnā koutou. Te tikanga o tērā kōrero, ko haumewaku tuahine, ko whanaunga te tūpuna, Pare Hauraki, Pare Waikato. I tēnei wā, ko mutu taku aroha me hoki tonu iho ki te kaupapa. Kia hatia, ka nui te marama o te ao Māori ki tēnei kaupapa. Nā te mea, no te taihanga ke mai o tauiwi, tahi anō ka haukoti ngea te āhei o te tangata ki te moi āna wāhine. No te taihanga mai ke o tauiwi. Engari, ko tōna tūturutanga, kei te mōhio koe ruka. Tēnei mea te rangatira. E hia ke nei ngā wāhine I wetahi wā. Ngā wini tō tāua kuia he ni te kori, toru ke ngā tāne. Hea te take, he rangatira. Waikato, e kore tae kautau te mea mai kia hau ara kia mātou tēnei menenga tokohia ngā wāhine a Kingi Potatau a Tāwhia Oraini. E tangata nui te whakautu I tērā kōrero. Nā tēnei te tūatū nei. Titira koe kia kawiti. Ka moe kawiti I a kawa, ka moe kawiti I a te tūwha. Ahakoa tēhea te hapū, tēhea te iwi, whānau raini, hare roto I ngā puka puka. Kōrero ki ngā mātua, kei te mōhio ngā kaumātua. I te āhuatanga, te tawhito tanga. Kau e mea mai kia o kia, ko tahi anake te wahine. Ko whakatūtua koe, ia koe anō.
8: Hea te, ko te tino kaupapa I pērā ai, nā te mea. E whakanui ana I ngā uri me ngā tamariki me ngā mokopuna ki te whakanui, whakawhānui I te hapu me te whānau. E tino pērāna. Ko e tēnei ko te maramatanga tēnei me homai kia hau ki te mata kite. Ko ti kē te kitea e nei kaupapa. No reira te huariri, noho iho koutou. I runga I te rangi Māria. Nā te mea, huri koutou ki hea. He mahi nui ki te tūraki I tēnei kōrero. Te kepa kei te mōhio koe a tūwhakauri ora mā waia tū mā. He pērā tonu. Haere koe ki te waipaunamu ki hea raini, e pērā na te āhua. No te taihanga kē mai o te kraitihana. No tērā wā, ka taika here here hia. Taika here hia. Tāua te tāne me ngā wāhine, e pērā tonu. Nā te mea, he mōhio no te Māori, kā pā tērā wairua. Ko te tuahene nei ko Bev kei te mōhio. Ka tahi koe ka whakawhite te huarahi ki te hōtera. Kā tahi krahe, kā rua krahe. Merawatu, ko ki te koe ngā whetū. E kā napa mai ana. Merawatu, ko raru ke koe. E te iwi, kei te mōhio katoa koutou. Tēnā koutou te whakae mai nei ki tēnei o ngā iti o ngā tihine. He mōhio no koutou, te tika me te pono. Ka horei kotiti, ko tahi kupu. Ka horei, ko tēnei, no te taihanga ke mai o tauiwi. I te tau, te kaumātoru, ka tā mai tauiwi ki kone. No tērā wā, ka tāti te whakatōtō haere. Mera wātu, ka tangoheake e te Māori, ngā mea papai, me ngā punita. Ngā.
9: Nā koe tēnei. Te whakakopi i reira, Fie.
8: Ka nui tēnei kaimātoru. Tēnā koutou, tēnā koutou. Wai kato kia pai koutou.
9: Tēnā koe, Pie. Te ahua nei, tēnā tētahi kaupapa tino mōhio nā koe te moe taki tini. Nō reira. Ka huri ki tēnei taha ki o Tainui Waka. Kei a koutou te papa I tēnei wā.
3: Rāti kia ora tātou. Tira kei ngā kai whakawā, tēnā koutou te whakawāwā nei, te kaupapa kei mua I te aroaro. Mātou e whakahē kaha nei tēnei kaupapa, hea hea rawātu I putāke I te rangi nei ia pie. Mea nei ia he pai noiho te moe wahine, te moe tāne takitini. Engari kuira ke hoki te mate o ngā tihine, kua ware ware ke ā rātou tamariki ko wai a māmā, ko wai o ki a pāpā. Kei reira e pōhe he mai anā, nā kua nō te rāta mai, tukua he katoa. He rereke anō te māma. Koeira o ki tā mātou, ko Tainui e tautoko atu ana, ai tika tāu e pie, pērā tonu ana tō mātou tūpuna, pō tatau a tā whiao. Engari he wahine motuhake anō I te kāinga. He mahi ana I ngā riwai, e tunu ana I ngā kai. Koeira hoki te āhua o te rāo, engari tēnei au e noho nei tātou. He kore rā mātou e whakai. Kia rua, kia toru rā nei ngā wahine a te tāne. E me ana mātou, kua kore hoki e whai mana ngā wahine Māori I te kāinga ki te tunu I ngā kai, ki te manaaki I ā rātou tamariki. Nā reira, he hea hea katoa ngā whakaaro o te rā taha o ngā tihine, engari mātou o Tainui, kai te ūtonu ki te wahine motuhake, kia ko tahi ana e te wahine tāne mā. Kia kawai pērā, kia ruka, kia awai rāne, kia te kēpa, kua maha ke ake. Ngā wāhine, engari anō a mere, kore rawa a mere, e pakuwari atu ki tāna tāne I te kāinga. Hai te tautoko nui a mere I tāna hoa tāne I te kāinga. Hea hai, na te mea koi ia te mea tunu ana I ngā kai. Koi ia te mea kai te mahi pūtea.
10: Ko mere kai te noho a tāhua mai tana tūru i a rā i te au i te pō i te pō i te au. Nā reira ko mātau ko tainui kai te whakahekaha ki te mekira, ki te whakapapa haere, ki te tuitui haere i ngā taurahere. Kua oti ke i ngā tūpuna tērā mahi te mahi. Mōhio tonu rā ko e pie, ko rua ko tō, ko tō ta maiti tā koro tēnehi. Nea, koe rā te a tāhua o tērā mō mahi, he mahi takitini. Engari rā mātou o tēnei taha kai te whakahēka toa i ēnei kōrero. Engari koe nei ko te tāhuhu o te kōrero. Kia kaua tātou Māori mā e moe takitini. Kia ora tātou katoa.
7: E hoa, kare no kia pau te wahanga kia koe.
10: Wā me haere tu nā. Hoi nō rā. Kia mōhio mai rā koutou. Tētahi o ngā huatanga o tainui. Me pono tonu ki te wahine kotahi. Kia kaua e pono ki ngā wāhine e rua, ki ngā wāhine e toru rāne. Engari he rongoa kai roto i tērā, ka maha ake ngā tamariki. Kua ko e noho nea ngā tihine mōhio pēwhea te manaaki tika i a rātau tamariki. Engari rā mātou o tainui, ā kua mōhio rā mātou ki tērā ahuatanga. Nā te mea kua mōhio a mātou tamariki, ko wai a māma, ko wai hoki a pāpā. Nā reira i roto anō hoki i tērā kōrero, ko te tā hūhūtanga. Me kī rā ko te whakanikoriko haere i tēnei kaupapa, te atāhua hoki. Te atāhua hoki me te mōhio anō rā. Kai kunā rā ko koutou rā o te rā taha ngā wai. Kā reho kai te hīkaka rā mātou ki te whakarongo, heaha au kōrero kā puta. Nā te mea kai te mōhio au, he tūturu koe ki tō tāne kotahi. Engari anō rā ngā wini, kai te āhua pērā tonua ngā wini. Nā reira, kore hoki e whakatoroa e nei kōrero i runga anō hoki te mōhio. He kaupapa kai mua i te aroaro, hei āta wete wete, hei āta whera whera, hei āta ketu ketu. Nō reira i roto i tērā whakaaro, ko mātou nei tērā, kai te tautoko, i te kaha whakahē, kia kauara e tukua, te mana, ki te rua, ki te toru wahine, ki te rua, ki te toru tāne rāne. Engari me noho motu ake tonu, ki te toa takitahi. Kia ora tātou.
7: Tahi mene te anu kai te toa e pumi mena hi, amere te fiu.
10: Ko te tāhu o te kōrero kua oti.
7: E, wā. Wā nō rā. Tūtū ana te puehu i runga i te papatau tohe tohe. E hoa mā hoa nō. Kua tukuna ngā matā tuatahi me ki ngā pū tuarua. E haere ake nei, muri te whakatairanga. Hoa nō, kaua koutou e ngaro roa atu kia mau tonu mai. Kia tau tohe tohe. E te iwi hoki mai anō kia tau tohe tohe. Ko Ngāti Hine e pakangana kia Tainui Waka, ko te kaupapa tohe tohe ko tēne. Whakahokia mai ngā tikanga moe takitini, wahine mai, tāne mai. Ko taua kaupapa rā anō, whakahokia mai ngā tikanga moe takitini, wahine mai, tāne mai. Nā, ko rongo tātou ngā reo o ngā manu kōrero tuatahi o ia taha, hoi anō kai a Ngāti Hine anō te wahanga whakai, te kaupapa tēnā kai a koe e ngā wai te kōrero mō tō taha, kai a koe te papa.
11: Kā tira e tātou mai i te tuatahi anō e Tainui Waka ngā mihi. Ngā mihi kia koutou hoki e ngā whānau ko tai mai ki ngā waka kei raro i te tuanui o tēni o tātou whare e mihi ana rā e mihi ana. O ai marika i te tautoko a Ngāti Hine kia whakahokia mai tau a āheitanga kia moe takitini, tāne mā wāhine mā. Haunga anō ngā kaupapa o nehe rai hoa, e tainui, ngā kaupapa a tātou tūpuna, e maumaharana ki era, engari, ka au katia te āheitanga o te moe takitini ana te pupūnga ke o ngā raruraru. Tāhi tātou ka mōhio ki te tikanga o te pūhaihai. Tāhi tātou ka mōhio ki te tikanga o te tonotono i te kotahi. Tērā te wā i āhei kia noho o te tāne me ana wāhine e whā. Engari au e tuake nei e mea tanu e pakanganau kia āhei hoki te wāhine, kia hoki ki te tahi o mātou tūpuna, kia āhei te wāhine ki te moe toko whārima i tōnā ke kaha, he tāne mana. Engari hei tāpiri aki ki tērā, kia tāia e te wāhine te moe tokohia ana wāhine hoki, e te tāne ana tāne hoki. Nā te mea he ao tēne noho nei e tātou, keihanga herenga. He aha te take here here a ai tēnei kaupapa kia tātou. Ka hoki ki ngā raruraru ko pupu ake. ko huri kē tātou i te, ka haere te tahi ki te whakasīra-sīra, haere tu ki te tahi atu, au, we, ko puta mai, heaha, ko ngā pakangatanga. Mōku ake, ka waiho te au ngā taha o a tātou mātua tūpuna ki muri, ka titiro mai ki tēnei ao, ki a ngā wai e tū atu nei, ai, ho mai kia rima ngā tāne, mā koe tonu atu, mahia te moni. Mahia mai te moni! Whakahokia mai te moni ki tō tāua kāinga. Engari, harama ngā wai e horo i ngā pretiparu, ono? No. Mākua, hoko, haka, utuau i te tahi, hei, hare mai ki te whakatika i tōku kāinga. Whakamāwai waku kai, e homa. E noho nei tātou i roto i te ao o te āheitanga. Kāre tātou i roto i te ao o te whakapakeke, o te whakauaua kaupapa, ne? Pēhi atu tērā, ko matua Google kei kōra e whaka utuana i wa tātou pātene, pēhi atu tērā e mātakena tātou a tātou mokopuna o tāwahi, no reira. Mō tāku tua tūnei ai, tautokona kia hoki ki te noho taki tini, te tāne, te wahine rāne. Anā ko au, ka kika i au ki te kāinga noho i whakapaipai ake i au. Kia kite ko teha te tāne ka hiehie i au tēnei pō. Ko waihoki ka hiehie ki au a te rātū pō. Hoena kia mōhio au, te ngāruru te mātenga i tēnei pō. Engari, kai kona ko te hari ko te koa, ko tākue kapu ake nei tēnei. Ko te hari ko te koa, kia māmā te noho. Kia mārama tō noho, kia kore ai tātou e muia e ngā momo. Whakakoretaketanga o tēnei ao, rapuanga mea hei whakaharihari. Kia kaua e huri hei peketaiapa. Ko ena hoki te mahi tēnei wā. E pekepeke ana ngā taiapa e koe, koe, e ia, e au, e tātou katoa e homa.
10: Hei te paitera. Ka... Kuna tāu, hei paitera.
11: Aha, koa ko whakaturea, kia kaua te wahine moe e hia ngā tāne, te tāne rane moe e hia ngā wahine. Ko waiga ki mai i whakarongo tātou ki wera ture, ne? Ko kore nu atu tātou e whakarongo. E hia ngā taiapa, e ha te aua kōrero, hana o tērā, hare nei te pōko te ure. Koia tonu, i te haere tonu i te pō. Hoeno ko te mea ki atuana, whakamāmahia i aia nei. Kia kore ai e rangona hia e te roro o tēnei o tērā, ngā momo pēhitanga o te hai, o te pūhaihai. Kia noho kotahi, aha kua tokohia o wāhine o tāne rānei, i raro i te māmātanga o tau ao. Rapua te mea hari, rapua te mea pai, rapua te mea koe, koa ki oku nei whakaaro. Nā reira ko Ngāti Hine tēnei me tō mātou mōhio ai, tō mātou kaha ki te whakakoakoa, whakaharihari, hāpaitia te ture, hāpaitia te ture nei tukua tātou te mahi. He mea ki au hoki, o maira anō e hara tātou i te hunga kia herea, e, kaua herea ngā ringa, ngā ahaturane, ngā taonga. Tukua kia mahia aua ringa, aua taonga i a rātou mahi. Ko te mea nui kia tiaki te tahi i te tahi. Nā reira, ko ena te tua Ngāti Hine. Whakaae. Kia ora tātou katoa. Good timing.
7: Aonu ko te pāte, hea koe i tohu atu kia matua kepa, ia koe kōrero peke taiapana. Oeno. Kua pau te wahanga kia te pau tuarua o tēnei taha. Ono, ka huri mai anō kia koutou, Waikato awa. E rere pērā tuana kia koutou i nāne, kai a koe te papa, Whaebev.
12: Ka pū te ruha, aku rūruhima, ka hau te rangatahi. E ki. Whakahokia mai nā tīkana o te moi taki tini. Te rohea mai ko te kiau. E heka, kei hinga au i te aha. Nera, ngari, ana, taku hoa tata ia māo e rangatahi ana. E hari te me i moi taki tini māua. Ko te haututu nui ho nera. Engari, ko tāna mate nui, kei te hoki mahara, e moi moi ia, e wawata nui ana. Nera, nā kōhini, ko te noho ata hua mai. Ko ia ketā koutou hiahia, he karaua pērā. Nā tamatāne, kare rawa koutou era tāne ki te ahua nei o tēnei e kuia haere ana, ko tata tō te rā iau. Hea nā hua o te moitahi mai ki au. Hei a, ko marukeke. E hika mā. Whakahoki a mai wēnā tīkanu. E ki, e ki. Tēnā hua, tērā hua. Aina yaku hua nā i rā mutu. Nē, peke tāia pa tonu rā iwa. Koi anō, kāre e kore, kā rongo rā wita, kāra whiua te ao waho. E ki, e ki. E hara nō rā wa te he, pūro tō rawa. Engari, mo te whakamana, e tātau mane a kururuhi. E whakai ana kōrua, e pēhia nei kōrua. Pēhia nei. Tērā me te tāne, pai ki au te kotahi. Ah, pai ki au te takakau. Ka noho ko au, ahau, me au. Ana, kariru, wāku pū te, ki au. Mākua no te mana me pēhia te whakapau. Nā, ko tai kē te wā, tēnei. Tērā pō he, tērā. Nā tihine. Nā konāka me mai wetahi kau. Ū, he iwi. Haeri te pō. Ki me ana koutou i te aha. Tēti. Ko ia tāwe kōrero mai nera. Tēnā pē, te rauru. Nā te iti. Ka pike tāia pāno te wahine te kimi tētahi rahi. Ko ia ā kā kino nei nera. Tērā kōrero pō te pūru. E hika, e hika mā. Whakahokia mai nā tīkana. Tēnā o te moe. Taki tini, i nga pērā kia mārama koutou, mena ka pā mai tēnā take kia. Ko tino ruha. Nera, hoi anō tāku. Tērā tīkana o waku kingi. Muta wawā tonu. Ko ia kia tētahi take e whai. Māma noi ho te whakahoki mai i nga tīkana o mua. Engari he ao hau. E kōrero mai nei koe. Ko te ao te hangarau. Ko ia kei te nuinga o nā rangatahi nā tai o he noho mai nei. Hā te tino hoa. Ko iwaia. Ko ipapa. Nera, ko tīpapa rānei. Ko rorohi kō rānei. Nera mire. Nē, ko ia te āhuatanga te ao. Haunga no. Haunga no. Te haere te kimi. He uawa. Te kimi tētahi hoa, whaia ipo. Ka waiho ki te taha. Tētahi anō ka piri, ka taki rua, ka taki tōru. I te mea kona āhuatanga e whakaako ana mātou kai te kwangai tonu ki tō te mana o te tangata. Ko ia ki. Nā reira, whakahokia mai tēnā tikana kai raru kē taku whakaako. Nei, kai raru rawa. Ka mea mai aku tauira o mua, nā kaumātua, aku tauira o nāinei. E heka mā. Tērā kuia, tērā ruruhi, pōrangi nō. Nā reira koutou mā, koutou ātāhua maina, koutou e whakamana hea tō tātou reo. Ko te reo kē te tikana, ko te reo, ko ētahi o nā tikana tātou mā, waiho kia mate moa, waiho ki reira, ko tanua, waiho pai te marama, engari anō mo te whakahokia mai, tātou kato, kei raru.
13: Ka pai, ā raue. Ā, tēnā rau atu koe whaia pēv, hoi anō, koe ea ngā kōrero o ngā pūtuatahi tuarua hoki, ā, auti rai tēnei, wā tātou ka paku whakanga, ā, ka hoki mai, ā, kua kēnei. E ngā haue whā o te motu hoki mai anō ki tau tohe tohe. Ko ngā āhuatanga o te moe taki tini tō mātou kaupapa i tēnei pō. Hoi anō ko ngā iwi o Tainui me Ngāti Hine kai te tohe i te kaupapa kōrero. Whakahokia mai ngā tikanga moe taki tini, wahine mai, tāne mai. Anei anō, whakahokia mai ngā tikanga moe taki tini, wahine mai, tāne mai. Hoi, he whakakapi kōrero te mahi o ngā kai kōrero whakamutunga i aenei, no reira rā, kia koe rā, e te tuahine, te wahanga kōrero, moto iwi, tēnā, kai a koe te papa.
12: Ka hore takutū i te tū takitahi, ko takutū he takitini! Takitini, Mai waku tūpuna, mai waku tūpuna. Mai waku tūpuna tēnā kōrero waiho mai a tātou. Ke haere tonu, ke haere tonu. E haere nei tātou te mahi, mokopuna. E ha te mea nui o te ao, he mokopuna, he mokopuna, he mokopuna. Ka hoki ki ngā kōrero taku dungāne, tautoko anau, tautoko anau ngā kōrero. I hanga mai, i roto e te kupu, tuku iho, tuku iho, tuku iho. Haere tonu, haere tonu. Haere tonu, i roto i ngā whakapapai. Ngā whakapapa. Ngā whakapapa o tātou mātua tūpuna. Kei reira te kōrero. Kei tini ngā wāhine, kei tini ngā tāne. Kei patere katoa i ngā mokopuna. Kei korei tātou te iwi Māori, e ngaro, i roto i ngā toto katoa. Nō reira, kei roto i ngā whakapapa, kei roto i ngā toto, ngā hono ngā hapū, ngā hono ngā whenua. Kei reira katoa i waihonga mai o tātou mātua tūpuna. Ka hole taku tū i te tū taki tahi, he tū taki tini, kei reira te kōrero. Mo tēnei kaupapa, ke hono hono tonu i tātou i a tātou, ke here here tonu o tātou whakapapa, o tātou topo, o tātou toto. Kei roto te ingoa o ngā wai, ko ngā kāwai. Kei roto i a mātou katoa ngā kāwai rangatira. Kei a tātou katoa, ahakoa keihia, ahakoa ko wai, no hea, no tēhea waka, i waiho ngā mai wei nā tikanga, kia tātou e o tātou mātua tūpuna. Anga mai tō tātou kaihanga, ki te whenua, ki te whenua, ki te rangi. He reira ngā kōrero. Tuku iho, tuku iho, haere tonu, kia tini te wahine, kia tini te tāne, kia patere kato te mokupuna. Kia korei tātou te iwi Māori, e ngaro e roto i ngā i te ao huri huri nei. Nā rātou tērā i whakapapa mai, i waiho mai mā tātou, kia haere tonu tātou e roto i tēnā oranga, mō tātou iwi, mō tātou hapū, mō tātou, mō tō tātou iwi Māori, haumanya te atua Māori tērā, te ato kia tātou tērā. Mō reira, ko te mea nui, ko te wahine. Te kore wahine, ko kore whenua. Te kore whenua, ko kore tamariki, ko kore uri. Mai rāno, mai rāno. Mai rāno e roto tēnā kupu hōhonu i te iho, tuku iho, tuku iho i tō tātou matua nui te rangi, mai te kore, ki te whenua, ki te whenua, ki te rangi. Hohau te rongo, hohau te rongo, hei roto tērā te kōrero, te whakamārama o tēnā kōrero, e mohio nei tātou katoa te māramatanga o te hohau te rongo, te hohau o te tāne me te wahine, e orai tātou katoa, e kore i tō tātou reo e ngaro, me o tātou tikanga. Mai rāno. He ka kōrerongi e tainui. He patu ka haere mahi ngā tamariki katoa. Ka kore tāe rātou te chaki. Tēnā te take me utonu tātou ki o tātou kaupapa. O tātou tikanga. He kona te whānau. Haka hoki mai o tātou ake tikanga. Haka hoki mai. Ke a hei tātou te chaki o tātou anu mokopuna. O tātou anu uri. Ko wai ia te kōrero hore kau e tak chaki ngāne. Chaki ngāne tātou. Ko wera o tātou tikanga. Nga te aha. Nā te nui o te whānau, nā te nui o te whānau, nā te pai o te mui o te tāne me te wahine, i raro i te kaupapa nui rawa atu i humanga te kaihanga mō tātou, ko te aroha. Ko te aroha o te tahi, te tahi. Nei, kei roto i tērā kupu, te mea nui o ngā mea katoa i humanga te atua, kia tātou katoa, kia aroha tonu tātou, i o tātou wahine, i o tātou tāne, i o tātou mokopuna, i o tātou iwi katoa. Kei reira te hohonutanga. Mo te aroha, aroha ki wo wāhine, aroha ki wo tāne, aroha ki tō whānau, aroha ki te iwi katoa. Ke maharai tātou, he Māori tātou, ka hore tātou he hapanihi, ka hore tātou he iwi kē, ko pēnā ke tātou, ko moe moe tāne katoa no iwi kē, ko no iwi kē. Nē, gani o ngaro tō tātou toto na tō tātou kore whakapapa. Kei reira hoki ngā akoranga o ngā mātua tūpuna. Me tomo, he kore ngaro ngā toto, he kore ngaro ngā toto, utonu ki ngā tikanga, i waiho ngai, i waiho ngai mai o tātou mātua tūpuna. Haere tonu, hekeho, haere tonu, hekeho, haere tonu. Nō reia, hoi anō, te kote wahine, kore whenua, kore whenua, kore wahine, kore mokupuna. He aha te mea nui o te ao, moe tāne, moe wahine, moe tāne, moe wahine, whai mokupuna, whai uri, o tātou ngā toto, ngā hapū, ngā iwi, ngā Māori o Aotearoa, i homaingia e tō tātou kaihanga, tēnei wāhi mo tātou, kia nui e o tātou, moko puna, kei kolei tātou te iwi Māori e ngaro ngaro.
13: Kātia ki reira rā i te tuahine.
12: Mō reira ko mutu ki reira, waiho mai kia koutou e te ngā kaiwhakawā, ngā kōrero, e whiriwhiri, kia ora tātou.
13: Ai, tēnā koe, te whae, ngā wini, te kōrero hohonu i roto i te kaupapara, te tūmanako, ko hohonu hoki ngā whakaroa ngā kaiwhakawāna. Hoi anō, huri mai anō ki tēnei taha, kia waikato iwi, kai a koutou te wahanga whakakapi mō koutou, atu i ngā mahi whakarapopoto o ngā kaihautu o ia taha tēnā, kai a koe te papahara mai ewa.
14: Mauri ora ki a tātou katoa. Te mea ka pua wai aki ki āhau ko tēnei kupu te tikanga, pe whakahokia mai ngēnei tikanga, te moi tāne, te moi wahine. Kātahi rā te ohorere ki āhau te rangatahi, he tikanga Māori tēnei. Ka hua mai tērā whakaaro, he tikanga Māori tēnei tūmo mō mahi, te moi tini tāne, te moi tini wahine. Me he mea pono ana e rā kōrero, kāroha ki a tātou te rangatahi. Kua tupu i raro i te whakaaro he tātou, nā te aha. Ai, tika ana te kōrero, ko e nei āhuatanga, e nei tikanga me ki. I timata mai te tainga mai o Pākehā, nā wano te ki e pie, nā no reira ko aku au i ngēne mea. Ko aku hoki au nā ana kōrero, nā ngā mahi karaitihana i mea mai ia, kua tangohia e Māori i ngēnei mahi. Nāna te ki, nāku te ako. Hei te tika e rā mahi mō mātou. Kāo. Nā te aha. Nā runga i te whakaaro, ko tahi noiho te tikanga ko tukuna mai aku tūpuna ki āhau, ko tahi noiho. Ā, ko e rā mea, ko te tikanga Māori. Te manaaki manuwhiri, he re re kē ane, anō nei ngā kupu. He manaaki manuwhiri, he aroha, he moi. He re re kē rā kupu, nā te mea, he re re kē ngā āhuatanga ka puta mai. Koira tāku. I runga i tērā whakaaro, i puta mai anō ngā kupu te tono, tono mo te wahine, tono mo te tāne, te tono, te pūhai hai hoki. Heha ngērā mea mōku. Kāre anō au a rangatahi Māori i roto i tēnei, au i mōhio e tāe ana tātou te tono mo te tahi atu. Kāre au te mōhio tērā. I ngā wā o mua i rangona au i ērā mōku tūpuna, nā runga i te mea e hihi ana tātou ki te whakapiri i ngā

0: E pai noa mō mātou te kiwi, ki te haere, ki te rā wāhi, ki te rā wāhi, ki te tūtaki tangata. E hake i te mea, e te moe tāne, moe wahine, engari, he manā ki manuwhiri, he whakapakari ake i a tātou i roto i te ao rehia me ki. Hei e kōrero pēnā nāu, nā te mea, mai aku pakeke nei, e mea mai ana ētama. E painoa mea hea hea ana koe ki te whai tērā, ki te whai tērā, kia whakamaha ake, kia piki ake te nama o ngā mokopuna, ngā tamariki mokopuna, ki tērā, mai tērā, iwi mai tērā iwi. Ko tāku noa, he maha ngā wāhi ka ea ai tātou ki te tiaki mokopuna, ko ngā kohangareo, ko ngā kura kaupapa, ko ngā marae, koeira te wāhi, hei manaaki manuwhiri, hei manaaki mokopuna, hei manaaki tangata, he rere kē ngē rāmahi manaaki mokopuna ki te hanga mokopuna. Koeira tāku e mea ana. Nā runga i te aha, nā runga i te mea, ko te aroha te mea, ka whāngaia me he mea, he hohonu te kaupapa o te moe tāne me te moe wahine. E hakai te mea, e hihi anō iho ki te rapu tamariki anō, engari ki te whakatupu ake i taku aroha mo taku hoa, o te rā mo taku whānei. Mōku ake. Nā, i te atanei tai mai au ki te taha o tētahi tangata no inia, nā no te ki. Mehe mea i tika ana tō wairua, e tika ana tō aroha. Mehe mea i tika ana tō aroha, ka tika ai te oranga o tō whānau. Koeira tāku e tautoko ana, he tikanga no iwi kē, he kiwi ahau tautoko ana u e ramahi. Kia ora, pai marire kia tātou kato.
1: Tēnā koe hone, kā pai, kā kōrero kiwi rā, kā ware ware, te kai a te kiwi he noke he hua, ne?
0: Tā e te kiwi te rere hoki.
1: Ko ia tēnā. Hoi no, kua oti a Ngāti Hine te whakatakotoa kōrero whakai, te kaupapa ko oti i a Tainui te whakahē. Hoi no, kai a ngā upoko i a taha te whakarāpopoto oti rā he wā anō o rātou a ki te patipati ngā taringa o ngā kai whakawārara. Hoi no, e haere ake nei, a muri i tēnei paku whakangā, runga i a tau tohe tohe. Whakatau mai anō ki tēnei hōtaka whakapāhoa tuanei ngā reo taukumukume o Tainui me Ngāti Hine. Hono ko te wahanga whakamutunga o tau tohe tohe a ki wāinga i enei iwi, ko te kaupapa o te rā e pēne ana, whakahokia mai ngā tikanga moe takitini, wāhine mai tāne mai. Anō ko taua kaupapa, whakahokia mai ngā tikanga moe takitini, wāhine mai tāne mai. Hono, hei a koe nei ka tū mai anō ko ngā upoko o ia taha, te whakarapopoto i ngā kōrero ki a rātou. Anō reira, koe nei te wā whakamutunga ki a koutou, kai a taha whakai anō te timata i ērā mahi, nō reira kai a koe rā e pie te papa. Tēnā koe.
2: E te kāpene o Waikato e aroha nau ki a koe. Ko koe te kāpene pai ki te whakatakoto kōrero, engari ki hai, wō hoa i rite. Mei konei tiwi kātea, mei konei tukuroirangi, mei konei ngārau, ko mia ke tie hau taku trau. Engari, ko te tīma tuarua ke tēnei. Mō Waikato, aroha, hoi anō. Me kōrero au ki ngā rangatahi. Me hoki au, kā moe papatuānuku i a Tangaroa. No muri kē, kā moia rangi noi. Nā, mai anō i te timatatanga, kei reira o tātou kōrero, kā moe tāne i a hine ahuone, kā puta mai ko hine tītama, kā moe anō a tāne i a hine tītama, kā huri ke hine nui te pōka haere ki rarohenga. Ēnei kōrero katoa mātatoru. Kau e mea nā kuihanga. Ko rongorai ni kautau te rā kōrero, he kākano ruia mai rangi ātea. Hanui te tini o ngā kōrero. He wahine, he whenua. Mera taku tuahine.
3: Kei raru tātou.
2: Nā, ngā tātou paunamu. Te pāhara keke. E tai au te noho ki konei tahi haora kaufau ai. E Waikato, ko raru tō kautau whakaro, he kōrero kōraku raku noiho nei, ki hai i piki ki te ike ke tanga, ki te wāhi e rite ana. Nō reira, e te iwi.

0: Ka hari kā kua, nā te mea, kei raro katoa, tēnei kaupapa, haranake te kaupapa rawe rawe, engari he tikanga kei roto. Ka hoki anō tātou te kāinga, tirohia, kau e whakapono ki au.
1: Ara,
0: pātai ki ngā pake, ki ngā kaumate. Hei kupu whakamutu ngā māku. Taika homai e tāwhiao e rua ngā wāhine, ko heni ngā reno me arahia, nā tāwhiao homai ke kawiti. Taika te utu o kawiti, ko te ringi taimono kawiti. Nā, ko e tērā, ko, kei te whakatairanga tia, kei te whakatinana tia. Nā, e te kepa te mokopuna nāu nei i whakatō te reo Māori taku. Ko e te tērā ko tana ingoa tōtika, ko te ringi taimono kawiti. Nā, kā nui e nei kōrero, e maha rānau, ko raru te hoariri.
1: Tangi ana te rū.
0: Rangatira ngā kāpene, engari, ko te ngā kaitauto, kihai rite. Tēnā koutou, tēnā koutou, kā huri te waka, te kei o te waka, kia ora hui mai no tātou.
2: Tēnā rā koe, Pie, me o kōrero Mimi Tarau, tēnā koe. Hono, ka huri mai ki tēnei taha, Māura e te kāpene e pumi, te whakakapi i te wahanga ki a koutou, ka ia koe te papa e hoa, koe pua mai.
3: Kia ora anō tātou. Kia mōhio mai rā koutou i nā kua nei te tīmatanga mai o tēnei tau tohe tohe. I tawhiti mai a Pie rāua ko Len Brown e inu kā kaputian. Koeira hoki tana hoa tino tata, pēnei ana rāua tahi. A Len Brown rāua ko Pie Linden. Taku mōhio nei e whai pānga ana Len Brown ki a Ngāti Hine.
1: Koe, tautoko nei Ngāti Hine.
3: Ana, kua moi haina mana anoa Len Brown. Kā mutu, kua mea rawa ake, kua penu penu te atana wahine motuhake ki te tā. Nā tana anu anu. Kua huna aia tana wahine motuhake ki muri i aia. Pērā katoa anā ngā wai. Kā roha kia ki taku whāia nei ki a ngā wai. Kua kore. E hia hia te ao tāne i aia. Kwa mate tana moi tāne takitini. Nā te mea kua kore hoki e tāne e hia hia ana ki te kuhiara. Pērā hoki ki a ngā wini. Kwa nunu ke katoa ngā mona mona i te puku mahi. Kwa neke noa sui te ringa raupā. Kai te kimi tāne tonu aia. tai wāke nei mō muri nei rāwa tahi ko tīhini te puta ki waho. Engari, tā mātau ko tainui kai te whakai atu. Kia whakahengia tēnei kaupapa e kōrero tia nei e rātau. Kia moi takitini rātau. Arā kē te nui o te waka i heria mai e Pie ki wahora. Kia ki katoa i ana tamariki me ana wahine. Engari āhau nei ko te tākihi, māua tahi ko te tākihi ana he tā māua i putāke i te rangi nei. Nā reire e ngā kai whakawā, koe nei te mekīrā, te whakatōpū, te whakarauika i ngā whakaaro o Tainui Waka. Kai te whakahērā i tēnei kaupapa, kua whakatakotoria ki mua i te aroaro. I nā hoki, mahu ea iho i a tā whiao, e rā wahi nei kōrero tia rā e koe e Pie. E rā wahine e rua i maurā i a kawiti. Ai mahu e rā i a tā whiao. Nā te mea, he kore take nō rāua. Ka whakahoki atu rā e koutou a kiroto i a Ngāti Hine ki reira noho atu ai. Anā reira, i roto anō hoki e rā kōrero me ki rā. Ko te noho taki tahi te mea nui. Ko tahi anahe te toa, ko tahi anahe te wahine. Titiro rā koutou kai te whakaminenga. Ko tahi te tāne a te kuiara. Ko tahi te wahine a te tānera, me pērā tonu te noho a te ao Māori e nei rā. Kwa oti kē rā te noho, ko whatu. Kwa oti kē te noho i roto i ngā ao onehema. Kwa mutu te rā ao, me noho tātou ki roto i te ao, e noho nei tātou arā ko te ao hou. E noho nei rā, e ako nei a tātou tamariki ki te reo Māori, kia kaha tonu rā te penu i te reo Māori, ki tōna ike ike ngā e ki nei a Pie. Engari rā, ko te mutu ngātu, he heahea he pōrea rea katoa ngā whakaaro o tēnei taha. Mahu eiho, rātau o rātau pīnati te kāinga. E rua tahi ngā wākinei a Pie, iti. Pērā tonu ana, araro. e iti a nāraro, nā reira kua kore hoki e wahine, hie hie no hoki tōna tā. Nā reira i roto i e rā kōrero katoa ko te whakangahau, te mea nui, hoeno, tēnei rā te whakakapiake, ai tēnei taha ko Waikato, ko Tainui Waka, ai, he taniwha kotahi, kei ia kokonga, he piko, he taniwha kotahi, te aula tātou.
2: Ah, ka whai. Ono, koe ape te take whakaheana koe ki tērā kaupapa, ne? Ah, te take, ah, tiruhia te ahua tēnei tangata, koe mari e te whiwhi te wahine kotahi no. Ewa. Kwa uti te wahanga kōrero a ki ngā iwi whakataetai, nā, kai mua i te aroro o ngā taniwha tia ki te reo te kōwhiringa i tēnei wā. Hoeno, e pehana o rātou whakaoro mō ngā kōrero i horahia nei e enei tai erua. Pehana o whakaoro rā, te rangatira.
4: O, i uira te rā, nā, i wewaro te rā, ko whakatuwhera hea mai ngā ahuatanga katoa, i rangona ngā taringa, i whiua ngā kupu, mō tēnei ahuatanga, o te tau tohe tohe, ka mautu ehi, kia ora tātou.
5: Tēnā kōtou, pārekareka ana te whakarono atu i wākotou kaupapa i whakatakotohia mai e kōtou i tēnei rā. Ko te rōpu i toa ki a mere, i kaha ki te whakakatakata i a mere. E pumi, i roto i tētahi o kōrero e whakawhiu mai ana koe ko taku tāne kai te whakapiki i tōku ora. Mā koe ki atu ko hau anō kai te whakapiki i tōku ora. Nō reira, tēnā kōtou.
6: E ngā rangatira o Waikato, o Tainui Waka, ta tuatu ki a koutou o Ngāti Ine. Me pērā te kōrero kā nui te mei ki a koutou katoa. Ngā mata kanoi o koutou mātua, o koutou i. Ko tētei mea e kite ai te o unutango te wakaaro, ko te tāia o te tangata, te kā o te tangata ki te wakatakato i ana kōrero i roto i te wakakata, i te hete i atu. I rongo ake au i tēnā uatanga i a koutou e tū ana. Kā me i kātika, ki a koutou katoa. Ngā kaiurungi o ngā waka, tatū atu ki ngā kai oe.
2: Tēnā rā koutou. Hoi anō, ki o koutou nā whakatau, kua riro te mauri o te rangi ki a wei. Tohua mai. E hoa ma, e toru ngā kore e whakātu ana mai, no reira i tēnei wā kua toa ko tēnei taha, ko Ngāti Hine. Hai, no reira, pakipaki mai. Ai, engari, taurite ana te ahua o ngā tai erua ki tōku nei titiro, engari, ko te toa, titino toa o tēnei rā, ko te mita, ko te reo o ia iwi, no reira, tēnā koutou. Hoi anō rā, hei tērā wiki, a whiti mai anō, te rā ki runga ki a tātou o tau tohe tohe, ki te tau patupatu, tau kumekume, ai runga i tēnei o ngā hōtaka. Koutou katoa rā, noho ora mai, tēnā koutou.

Kotemi hitua tai, hito ta tai kaihana. Nā na nai, nā mea katoa. Ki nā mate, kahuri ki tio te arai. Moe mai, moe mai, takoto mai. Hei anō tātai mā, ko nā kanohiora, o tēnā hapu, o tēnā iwi, ehi koe koe haere ana iru nei te mato o te whenua, tēnā kaitai. E tika ana, me mihi ake, ki te mauna tiketike, ki te mauna tūtahana o Taranaki. Me mihi hoki ki nā tauna, e noho whakaminemine mai rā, ki nā kaiwhakawā, ki nā whānau katoa, kei te mihi ake, kei te mihi ake. Kia kaitau, aku hoa whakataitai, kia mā rohirohi, kia mana onui te tū kia kaitau, kia tātau katoa. Nō reira, tēnā kaitau tātau mā, kua hau mai, ki ko nei tēnei rani, te tautoko i te kaipapa o te rā nei. Arā, ko nā whakataitai e ki ai, ko nā manu kōrero. Ko hau tēnei, he pipi hei hei noiho nei, kei muai tō kautau aroaro i tēnei wā. Ko te reo karana tēnei, o te kura Māori, o hato hoepa, o ahuriri te matau a Māui. He uri whakaike tēnei, nō tūhoe, nō nāpuhi, nō kahununu, nō reira ki ora tātou. Kia ora tātou roto i nā huatana, o te kaipapa e kōrero hianai e tātou. Kā tira e tewe, ko te kaipapa mata o taku kōrero i tēnei rani. E tirohana ki tētahi whakatau āki, e mohi o whānui ki ana, hure noa te motu. Arā, e kore e piri, te uku ki te rino, kā pitunia e te rā, kāna horo. Ki taku mohio, koe nai kupu, no tētai haka, e mohio kia ana e nai wio tēnei rohe. Arā, ko manu manu taipo. I te roa no te wā, kua huri e nai kupu, hei whakatau āki. Ko tohu kāka i te tanata, nāna e nai kōrero, i kōrero i te tuatahi. E huama, me te tiro tātou, i te āhua o te whakatau āki, e kore e piri, te uku ki te rino, ka pitinia e te rā, ka nahoro. Nō reira e te iwi, ko taku pātai tuatahi ki a kaitau, hea ko te uku, ko taku tuarua, hea ko te rino. Te kupu uku, he potona tērā, mo te kupu papatuānuku, ko te ao Māori tērā. Te kupu rino, he tūmumo mētara tērā, a kaore ai mohi uko ki tōna pakapapa, he mea hana, te ao Pākehā. E ai ki tā ki nīhaka, o te tai tokerai. He kite no te kaituhi, e rā kupu, ki te kaha, o te Māori, ki te whakapiri atu, ki te whakapā atu, ki nā whakahaere, ā te Pākehā. Nā tā ki ni te ki, i tuhi a hoki e rā kōrero, he whakamaharei a tātai kia kawa, e wareware ki tō tātai taharanatira. Wai hoki, i nā piripono te noho a te uku, me māku, kia kore e nahoro. Kia aina, karekau e hua, mena e nahoro ana mai tātou i tēnei ao hurihuri. Kaoreo e manako ana ki tērā. Tāpiri atu ki tērā, hakoa nā rere kētana, o te uku me te rino, o te ao Māori, me te ao Pākehā, kei te pai tērā. I nā hoki kua piki tētahi o tā wāhi, hei kaona tianara, mō ao te awa, e kīra, e nari hara tērā, i te mitina o te ao. E ki ana te kōrero, i hala ko te rere kētana, e nari ko te kuaretana te mate. Nā reira, ki te kore tētahi, e aro ki te hā o tētahi atu, tērā peaka tai ki weriweri. Ko tāku ki a hōre pui o Amerika, he pai kā putai e rā kōrero. Arā ko te māramatana me te rani Mārie. Me te aha e te iwi. Ko tahi noe o te ronoa mo te kuaretana, mo te tanata e noho ana i te pō. Ko tahi noe o te huarahi. Arā ko te kauanuanu, ko te arunui ki nā rerekētana o tētahi atu. Kia hae, kia tipu tā
tau aivi i te mea ki ana te kōrero. E kore e tipu, te ahurea noho mupu. Ki te kore koe e hea iana, ki te whakapā, ki te tahi atuwi. Ka pō noti noti te tipu, pērā anō nā tāna takai paipa, ka puto noiho te hana, e kore e tipu. E hara i te mea, e kalana huru tuara tērā, i tau ake ahurea, e he. E nare e tika ana, mea roki nā iwi, e noho tata ana kia koe. Ahakoa nohea rātai, ahakoa pēhea te ahua, ahakoa hea o rātai whakapono. Nō reira e tahi e mea ana, mā te ahurea e hirai te mahala me te wairo te tanata. Ae hoa mā, he mea nui kia whakawhirinaki ka toa tātou ki tō tātou ake ahurea Māori. Kei reira ko nā kōrero, ko nā tohutohu me nā tāura matua he arataki a tātai te huarahi tika. Nō ko nā kā mārama ake te tiro te ao whānui. Me he mea kaore te Māori e mōhiwana ki nā kōrero motuhake mo tōna ahurea, kā pēhea. Kei piri ki ahurea kē, kei piri ki te rino, te ao pākei te tuatahi. Kei pōhihi kei runa noa te te mātairana Pākehā, kei rarorawa te mātairana Māori. Mōku naina, me mātua mōhio te rino ki tōna rinotana, me mātua mōhio te uku ki tōna ukutana. Hei whakamitina e te iwi, ia ki nā kōrero, he pai kā puta, he hua kā kite, mehe mea ki te aro tētahi, ki te hao tētahi. Ko te māramatana te pai kā puta, he whakairo ki te whakaaro te tanata. Ki nā kōrero a tētahi o ki Pākeke, mo tēnei kaupapa, e kore e piri te uku ki te rino, he miti tā te rino, he kai tā te uku. Ara he iti te pāna o te rino ki te uku, enari e kahana te uku ki te kai te rino, ka tahi taua rino, ka waikura. Nō reira i te iwi, he karere whakatūpato pea tērā, ki te ao Pākehā. Kei te mataku e tahi o rātai, ki te tipu matomato ki te ao Māori. Kei te mataku hoki e tahi, te mano tini tini o nā Māori, e whai whai ana i te huarahi o te mātaurana. Kei te mataku hoki e tahi, ki te whakakotahitana o te ao Māori. I ki te tātai te kotahitana o nā iwi, i raro i te kaipapa kotahi, i te tanihana o te ariki nui, o te ātairani kāhu i tērā marama. E hoama te māku hoki o te uku i tērā wā. Nō reira i te iwi, kua paitaku hau, kua misuaku kōreo mo tēnei wā. Ko te tumanako, kia piki te haura, kia piki te māramatana, kia kaitai, kia tātai katoa. Mā te atua, kaitai manaaki, e te aki. Nō reira, hurinoa, hurinoa, tēnā kaitai, tēnā kaitai, tēnā tātai katoa, tahuri.

Ko te nā a ka pū te ruha. Arā, ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero a motu a ko te rahoki a Kimi Ora, Melbourne. Nā, e haere ake nei, e whai ake nei, ko taku kaupapa o te rā. Arā, he whakatau a ki. Nā reira, ko tā tātou whakatau a ki mo te ata nei, mo te nei rā. Anā, ko tēnei. Tūngia te ururo, tūngia te ururu, me timata anō, mo taku he. Tūngia te ururua, kia tupu, whakarito rito te tupu o te harakeke, anō. Tūngia te ururua, kia tupu, whakarito rito te tupu o te harakeke. He maha ngā rerenga o tēnei o ngā whakatau āki. E hāngai ana ia ki a tātou mahi, a tātou hui, me era atu āhuatanga maha. Whakawātēngia ka tikanga, whakawātēngia ngā tikanga kino katoa, te noho riri. Te noho kino, enei āhuatanga kino katoa kia oti pai ai ngā mahi. Kaore hoki e, te pai e tupu ake i roto i te kino. Nā reira, me mātua whakawātea enei tikanga katoa, ka atahi anō ka tauterangi māri, ka tūtuki pai ngā mahi. O tira, ki te pēnei nā, tahu nā atu ngā tikanga katoa e kore ai, e haere a mua āna mahi. Kia tipu ai, kia hua ai hoki ngā mahi katoa. Nā rere homa, ko ia tēnā, tātātai whakatau āki, mō tēnei o ngā ata ara, ko tūngia te ururua, kia tupu, whakarito rito te tupu o te harakeke. Nō reiro e hoa mā ko te wāinae nei i tai pari tai tibu. Anā, ko te rua tukau mā ono meneti ki te toru karaka i te ata. Nā reiro mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Reo tērā o Mark Metekingi, kua matei ai nāia nei, ko te rōpū Māori o Aotearoa te Tira Waiata, ko Pūoho Kātene o Ngāti Toa te Kai Whakarite, ngā mihi nui ki a rātau.
1: Hi tōri katoa kairu te wera Waiata. Koe rā nā kōrero tēnā Waiata nei, kua kai te pupuri hia mō nā whakatipuranga. Koe rā te mea nui ki a Mautonu.
0: Koinei te reo o Āmiri Arua, he tamāhine anō nā kōhine. Anō nei, ko Tāmati Kruja.
2: Ki mai e kia nā. Ā, ko tēnei o whāia, kāre aku rawa, he pōhara aha. Kāre aku moni, kāre aku rawa, kāre aku whenua, enare ko te tino taonga iho mai kia au, ko te kōrero. Nui atu te kōrero, ā, i te rawa. Mā te kōrero, tātou kā ora, ka mōhio ka kia tātou nā he tanata.
0: Hei whakakapi i tēnei hōtaka, ka mihi ki a koutou. E are taringa maina ki ēnei kōrero, e pāna ki te paki pūmeka, me te kōpai pūoro, e ki āna, ka haku au, a poet's lament, he koha nā kōhine te whakarua pōnika. Ki te hiahia te tangata ki te rangahau i ētahi atu kōrero me pāna kia kōhine, tēnā titiro ki te pae tukutuku, www.kohine.com. Ara, www.kohine.com.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: Ako tau anō ngā kaitoranga pūkiro o pāremata ki te kō kirikiri, te wā nanganga, te āta whera hoki I ngā pire, ngā ture o te wā. Ahuanoa hei whakawhārahi ake I e tehi o aua kaupapara ka whiti atu ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, hoa me ngā mihi nui o te wiki o te reo Māori. Kia koe, kia tātou.
2: Ai, kia ora, tēnā koe. Nā ka timata ki reira, ngā kōrero mō ngā kaupapa reo Māori I te mārewatanga ake o te wiki o te reo Māori. Nā I puta I a koe I a koutou rā te whakahautanga o te mahere rautaki reo a te kāwanatanga. A tēnā hea hanga rerekētanga o tēnei rautaki hau, hea hahoki ngā whāinga mā tuatua o roto.
3: O ea hoa, kei te whakatūturu, kei te whakatoitu hoki I ngā uāratanga o te mai hikarauna ki tōna mahere hau, me te mōhio hoki no tātou

0: te whāinga matua ki a kotahi miri ona tangata, kōrero ana ki te reo Māori tae atu ki a tāua i a tātou ki a neke atu i te kotahi rau rima tukau mano tangata e whakapau kaha ana ki te whai i te reo mā horohora hei reo tuatahi mo te kōrero rero mo te wānanganga mo te wāta hoki. Me te mea nei, ko tā te whāinga matua tuatoru kia neke atu i te waru tukau mā lima pai heneti ōrau e tautoko ana i tō tātou reo hei reo tūturu mō Aotearoa New Zealand.
1: Nā, mō ngā whānau kaore i te tino marama ki tēnei mea kia nei te maihi karauna. Tēnā wāhi whakamarama mai i tērā kaupapa, karua hei whakawhāiti i te whānuitanga, he aha te wāhi ki te kāwanatanga e tutuki ai ngā whāinga o te rautakira.
0: Ko noho mai, ko haere ngahi mahi ngātahi a te karauna me te hunga Māori e koke ana i tēnei kaupapa hei kanohi mō ngā iwi whānui. Kei reira hoki te whare o te reo Māori ora, koeira hoki te whare e ki ana e whare mahi ngātahi i Wanganui te karauna me ngā iwi ngā ohu Māori nei. E rua ona mahi ko te mahi Māori kia ukaipo anō te reo. Ko te mahi karauna kia mā horohora anō te reo. Me te mea nei, kia tū tōtika, kia tū teitei, kia tū pakari hoki tēnei whare o te reo Māori ora. Kei reira hoki i ti whāinga kei roto ia te maihi. Hei ārahi, hei arataki hoki i ngā mahi whakatuputupu reo, i ngā mahi whakatuputupu tikanga. Ko te mutunga iho, ko te kaupapa o te tau nei, mo te wiki o te reo Māori, ko te reo Māori ki ngā taone, pērā i a ōtaki, kia reo rua ngā taone. Kia reo rua ngā taone a ngā rangi kei te heke mai, e hoa, kia reo toru, kia reo whāra me i te taone, pērā i ngā taone o te nuinga o Uropi. Hari i te mea kotai no te reo, ki te nuinga o ngā taone ki ērā momo wahi. Ka rua, ka toru, ka whāpea ngā reo e kōrero ti ana ki ngā tiriti, ki ngā onepū, ki ngā whare kanikani o ērā whenua.
1: Tēnā koe nā i taua kaupapa ki kaupapa kē, i kitea ka tukuna e koutou he pūtea, nā he pūtea atu anō tēnei no ngā pūtea tautoko kua tukuna ki ngā tau kā hipa, hei tautoko i ngā mahi maimoa, i ngā mahi whakahare hoki, i ngā papa o Waitangi. He aha e hirahira nei ki a koutou te tuku pūtea tautoko, hei pūtea whakawhanake ake i te Waitangi Treaty Grounds.
0: E kore e tai te kōrero kē, te kōrero rero kē, kei reira hoki te oroa haka mai o Aotearoa New Zealand, kei Waitangi, kei Koro Rāreka, kei Pēwhairangi, kei Ipipiri. Kei reira hoki te whānautanga mai o Aotearoa New Zealand ki tēnei ao. I mua mai a ko Aotearoa noi o. Engari ka kite hoki te tiriti o Waitangi me tana whakapākeatanga he tuā papa mō te whenua nei. Me te mōio hoki nā tauhenare, nā tāpirana mā, me tā rāua momo i hao mai i te whare runanga ki reira. I whakarite hoki te tākoha Lord Bledisloe me tana wahine. I te whenua i te papa ki reira. Kei reira hoki i ti whare tiaki taonga, ara te ko ngārahu me te whare tiaki taonga mō Kamupene ai, ngā Kirikapia. Me te mōhi hoki ki te kore te kāwanatanga e haere e mahi ngātahi me ngā tarati o Waitangi. E kore tāia pia te aha ka whai pāpunga weruere e rā whare. Nā reira, ko tā mātou, ko te kāwanatanga, ko te whakapakari, te whakatū wata wata hoki te anga whakamua o te tarati o Waitangi, me te mōi hoki, kāore roa ka tau ki te huri tau rua rau o te whenua nei, te tau rua mano whātakau, me pakari te tū, me rangatira te tū, me tūtahi hoki te kāwanatanga me te huinga o ngā rangatira ki reira.
1: Nā, i Waitangi ki Taranaki i kitea ka tukuna e koutou e rimarau, e wari tukau mano. Tā rā, hei tautoko i ngā tāngata me ngā whānau, e noho kāinga kore ana ki Taranaki. He aha te mahi matua te pūtea rā karua, ka ahu atu taua pūtea ki awai.
0: Ā, ko te hāpai, ko te hiki huki i te wairua, te hunga e noho whare kore ana, e noho ana ki roto i ngā waka me te mea nei ki rongi i ngā tiriti. Kia puta i rā tangata ki wāhi kē, ki kāinga kē, kia whai āhuru mōwai, a whare āhuru huki, mō tā rātou moenga ia te pō, ia te pō. Ka tautoko hia te Roderick Hope Trust, me te whakaaro hoki kia tautoko atu i te YMCA. Kei reira, e te moenga 15-2 kaupia, mō ngā tāne, tangata hoki, e te mai ana i ngā tiriti, me te tino mahi, te tino manaaki a tērā ohu YMCA Taranaki, e te hunga e rawa kore ana e noho whare kore ana.
1: Ki, hei, whakakōpani ake minita ki ngā kaupapa kamepeina o te wā. Nā, e tuana ko ngā tohu whakatairanga i ngā kaitono me ngā rōpū tōrangapū hurinoa i te motu. Kei te pēhia ngā mahi whakapoapoa pōti i tōpito o te motu karua, hea pea tētai āhuatanga kua kitea i enei wiki nei, kaore anō koe kia kitea i ngā taukohipa.
0: E hoa toa, ka nui hoki ngā mahi ki Hamatana ki Tūru me te mea nei, ka nui hoki ngā tangata e patu ana i aku tohu, patu ana i aku science, me te mōhio hoki koretake nō rātou ki te mahi e rā mahi, te patu i aku tohu ki runga i ngā taiapa, ki runga i ngā pau tohu nei. Me tāku e whakatūpato ana i ērā momo mahi. Waiho ērā tohu hei kaupapa taupatupatu pōti e hara mā me kore e patu ērā momo tohu. Ki te patu ērā tohu e kore e tai e te nuinga te whaiwhai i te pōti tika.
1: Nā, hei whakakōpani ake. Ka tau atu te tira eke hoiho o ngā tika hungunu i
0: Oh,
1: tōna
0: yeah.
1: tikanga ki Pāremata i tēnei rā. Tēnā o whakaaro ki te rā kaupapa kārua. Ka puta ana koe ki te kite, ki te kōrero ki a rātou.
0: Ka mihi atu ki a Baden Ma e kawe nei i tērā kaupapa whakamihoro, tērā kaupapa whakahirarawa, me te tūmanako hoki, kei te eke i ngā hoiho no te kaimanawa. E rā hoiho kaimanawa e a hoa, he hoiho motuake ahu mai i aku whenua Tauri Kura ki Rangipō ki Orua Matua Kai Manawa. Nā reira, ko tāku ki a Baden, mauri a mai e rā hoiho ōku ki a ihu, ki a tai te ihu ki te ihu, te rai ki te rai.
1: Ko te wānanga nei ka hiki minita tama potaka. Tēnā koe.
0: Tēnā koe wā, ngā mihi.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Ka tahi a te matapihi ka hoki mai i te tehi haerenga ki inia. He haerenga e tuhurai i e tehi anō ara. Hei whakawhānui ake i te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga anō hoki. I kitea toko waru i haere ki te huitahi, ki e tehi mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, e tehi kāporeihana kāwanatanga anō hoki. Āhoe anō. Hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te tiataki rua, te tiataki rua o te matapihi ki a Nanaia Mahuta. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, kia ora rā.
1: Ngā mihi nui, e te rangatirana hei whakatuwhera i a tāua kōrero. Tēnā kōrero mai mō te haerenga rā, he aha i haere ai koutou a ki inia.
3: I haere mātou ki te āta whakaarohia, ka pēwhē taea te te tutuki tihi mahi e pāna ki te hanga whare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakaarohia ki ngā rangahau o te ao hangarau, ina ka mahi tahi tātou. Ko te tuāpapa o tō mātou nei haerenga, na ka tahi anō a Aotearoa i haina i tētihi kawinata tau hoko hoko me ki te tihi free trade agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me India.
1: Nā kia whai au i te ia o e nā kōrero. Nā i tūtaki koutou ki e te kamupene hangarau me ngā whare wānanga, hea ha ngā hua i puta mai i aua huira.
3: Well, te rongo atu ki tā rātou momo, ka whakatū rātou tētihi kohanga me ki mō ngā Pākihi hau, hei tiaki a rātou nei whakaro ki tēnei ao hurihuri ki te wāhanga o ngā mahi hangarau. Nā te kite atu ko te nuinga he rangatahi, he mea pai te kite tērā. Rangona ētihi o a rātou nei whakaro mō te āhuarangi me te whakatū whare kia noho tonu i roto i aua āhuatanga. He wāhanga anō ki te tutuki ki te rongo atu ki ngā Pākihi me a rātou nei mahi, me a rātou nei whakaro ina kataia te haramai ki Aotearoa anei ngā hua ki ngā āhuatanga kei Wainganui i ngā Pākihi.
1: Tēnā koe, nā, i tutuki i a koutou tērā haerenga, hea hanga wero ki tō titiro kei mua i te Māori mō ngā āhuatanga hanga whare, a karua, ka pēhea pēa ngā akoranga mai i inia e āwhina ki te heki i aua wero.
3: Well, he kaupapa tūturirawa te whakatū whare, kei rungi a tātou nei ake whenua. Nō reira, ko te tauira i whai mai e tātou pea ki ngā tauira ki inia, nā kua rapu rātou i ngā hua o te hangarau, i ngā hua o te Pākihi, ngā mahi Pākihi, me ngā kōhanga hei tiaki i a rātou nei Pākihi ai. I ki te au, tērā huatanga kei Wainganui a rātou, kua puāwai, i ki te au i rongo i tā rātou nei tino hiahia kia whai huarahi ki te mahi ngātahi ki te taho o ngai Māori.
1: Tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga o ngā kōrero nei. Hea ha kia o whakaro ngā hua nui, ka puta i tērā haerenga mō ngā whānau Māori i te motu nei.
3: Ahakoa he wā tuatahi kia tai atu tētihi rōpū pērā kia noho pū ki ngā kaupapa e pāna ki te hangawhare, e hara te mea mutunga. Ki tāku nei, mehe mea he heana te whakatōpū e tihi o ngā tātou nei whānau kia haere pērā ai, kia kahara he nui ngā hua kei mui te aroaro ki te taho a tātou nei hoa haere me kino inia. Tara te hia hia ki te mahi tahi ki te taho o ngai Māori, he mea pai tira.
1: Nā kā rawe. Nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimari te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tia takirua o te matapihi na noi a mahuta. Tēnā koe.
3: Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei aki-aki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hoa no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe, puhaturua, tēnā koe tau e te wānau.
1: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
4: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki, te tīmatanga tau, te mōhio he. Ko tētahi kaupapa nui, nuinga kaupapa nui i nei rangi, engari ko te wiringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngātahi, ngā iwi e waru o Taranaki maunga. reka whakaitia nei kia hanga tētahi mkāturanga. Kia tuku e tahi kupu aki aki, kia rehi te tiata o tātou anau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kua rauraki hia nei.
1: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
4: Iwa he. Ahakoa ko ngā arunga ki ngā ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga taiohi. Ahakoa kare pia etahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te Landline. No tēnei ao ko ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu e teiti. Wakaaro e ai te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia a te kūmara wai mo te hunga e tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influencers nei. Nō reira, ko te ka whakaritehia tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhi o tia nei ki roto i a mātau, ki aki aki i runga i te kupu ngāwari, ki aki aki mai o tātai wāna kia pōti, kia rehi te tia.
1: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te Landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko te teo ngā aki-aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
4: Ka kua rā he i te awangawanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua kā kua pērā te aki-aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna uringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, kua re tona ona tonu ona aki-aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiriwiri. Engari, tō mātau kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hangai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau. A iwi a marae i te pāti e tikana mo te uriwiri. Nō reira, ko kore roai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tōra ngapu.
1: Nā e mohi ana ka aukati te rehitatanga hei te 25 o Oketopara hei te rā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
4: Nā kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou anau. Roto ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia wānau i o rātou wane ake i runga i ngā pēhitanga, te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki-aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koroe tāi a te pika mai ki ngā wāhi a tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā kua rea e tahi o mātou wakari te engari mohi o tianei hei, kua rea te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōranga pū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
1: Nā, i ngā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori karēhi ta kātuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia ana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
4: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou, ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kauarau eke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu, kua werohia tō tātou reo, kua tango iatahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wetewetenga i ngā kaupapa here. Raunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mō ērā atu o ngā pāti e noho huariri rei i roto i te wareparemata, pēhi o rātou ture kaupapa here e waka piki anō. Ngā kaupapa e tūmanako, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
1: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatirana i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
4: Ainga ko te ki hei, i e te toru tau ko te pōti kai mui a tātou he pōti nui, a pinei anō mō tēnei pōti tangai te utu a noema. Rongo au, i tūranga wāwai au i te rā koro nei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rongo au i te kupu o Tuku Roerangi Morgan mai tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarāe o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina e reo Pāuta rātou rārangi hei mahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua hei mahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori, ko te āki, ko te whakakahaake i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua, me te ao whānui anō hoki. Hono hei whakawhānuihia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kaikōkiri o reo Pau ki a Tākuta, Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, pōhaturoa o tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
1: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero. Tēnā whakamāramahia mai a reo Pau. He aha te aronga matua o a koutou mahi.
5: Ai, ko reo Pau, he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau. No muri mai te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te teitari kāwanatanga. Ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei whakatutuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te kore, korenga o te kāwanatanga e tautoko. I ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori ki te taumata e whakapāhoti ana e ia e pērā te nui o tana tautoko ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakai ana au ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari ērā atu minita, i tū atu i te minita mō ngā take Māori. Nā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa a reo Pau, ko tōna tikanga ko te reo policy. Engari ko etahi e mana he reo politics, kāre aku whakahē ki tērā. Tuatoru ko etahi e mana he language police, he reo police. kare hoki aku whakahea ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā āhuatanga e ki tēnei au, i roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
1: Nā i a koe e whangai mai nei i te māruatanga ake o te whakaaro, o te kaupapa nāu i whakatū, arā reo pau. Nā hei whakawhanui ake i auna kōrero, nā te aha i whakatau ai koe koutoura kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, mō hei reo, hei kaupapa aro, mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
5: Kua kite au, i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i ētahi wāhi. Nā i whakaaro au. Hea tētahi kaupapa hei whai māku, nā ka kite au ētahi atu pakihi e whakaputa ana i wāratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, e puka puka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ke atu anei. Anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rā tūranga me whai koe i tēnei, me whai koutou i tēnei huarahi. Nā, i whakaputa aina e reo pau tana tohu tohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti hei tiro tiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputa aina tērā pukapuka, kia tohu tohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohu tohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohutohu ki ērā pāti, e whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro, ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koira te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki ā rātou. He aki aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
1: Ai, whakaraupapahia e koe etehi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui ki tō titiro, ki tā titiro e pāngia nei te reo Māori i enei wāne.
5: Mena au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, kā ki te au i te kaha. Kā kite au i te rangatira o a rātou mai i roto i ngā hapori. Kā kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhiu o te wā. Nō reira, mena te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou. Kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tinoranga, tiratanga, manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta, nā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tinoranga tira o te reo Māori, ko tātou te manu motuhake. Me tahuri tātou, te iwi kōrero Māori ki te tohu tohu atu ki te kāwanatanga. Anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu a etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i Ngātari Kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i Ngātari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. E tohutohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori. I tēnei tau, kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri, me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te, anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. Ehara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu koera momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tinoranga tiratanga mo te reo Māori. Anei te mana motuhake mo te reo Māori. E kī nei ki a koe, kua hē koe. E hoki whakatikaina. Koira ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pouri hoki. Nā.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki motahi wā. E tika ana kia whau wāhi taua kia taua anō. Hei, te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā paune e rātou. Ahoi no nei, te reo mihi, rere tika nei kia koe. Kei kōkiri o reo pau, Tākuta Vincent Olsenreader. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina he rangahau hou e te mana tātai hokohoko. He rangahau e whakamiramira nei i ngā wheako o te Māori e pānā ki ngā take inihua. Hoi anō, hei whakawhānui ake i te kaupapa nei, ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob de Bury. Tēnā koe.
6: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
1: E mihi ana, tēnā koe. Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahauhou, ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura.
6: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nā reira, he aronga nui, he aronga nui tā te Māori ki ēnei āhuatanga o te inihua.
1: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e mea ana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tau ārai mō ngā whānau.
6: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru tekau mau rua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae kaore e nui kaore e rawaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai, mō te pikinga haere o te utu inihua, otirā ki te pāpātanga, o te tūraru, ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, otirā te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau, mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Waenganui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kāinga. Kāore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poraihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori?
6: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kāore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga, arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai, ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
1: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā, ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua, arā ngā mea e ārahina ana e hoahoatia ana hoki e te Māori.
6: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi. E whitu 11 paeheneti o ngā kaiuru, i kaha tautoko i ēnei huarahi, e arahaina, e hoahoatia ana, e te Māori, ki tā te tohua o ngā kaiuruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua, etihi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
1: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, mea hanga kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
6: Ai, He kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hia hi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake, i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, o tira ki ngā hātepe o enei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama, tangaki e nei āhuatanga kua kōrero tia e au, ara ngā āhuatanga e hāngai pūana ki te rangatiratanga ki te tōpū, te hanganga, a whakahaere a ngā tōpūtanga Māori, e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rānga inihua ki e nei āhuatanga, kia marama pai ai, ai, kia tūwhera i te tihi, kia āhe i te tūwheratanga o e tihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā, tēnā koe, nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
6: Te tihi kōrero kua puta mai i te tihi wānanga mō te tihi tangata e wai atu ki tētahi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae, nō reira, he mea pauri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Wanganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, I taimimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātau, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whiti-whiti kōrero e heke mai ana, i Wainganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te rānga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei punaha. Kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whainga matua o enei mahi.
1: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe. Ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: Nai, ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i au akura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua Waimari e mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, mō reira kia whiti tika atu ki Mark Pirikahu. Tēnā koe.
7: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
1: Kia ora. Hei wāhi, hei whukatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua honunga, tō honunga ki a Matua Rauru.
7: Tēnā tātou. Anā, he uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā Rauru Kita i Taranaki o Anui, tō tika atura ki te awatipua, tainoa atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa rauru. Tō māua nei a hononga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga ana mairunga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea waka heke iho eke iho ki Rauru Kītahi ana tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he piarau no ngā rauru.
1: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
7: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā i atini i a mano, ki te mai tai ngā mai, me te ki rawa i ngā ia ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi i runga i te wānanga kotahi, ana mō tō tātou nei taonga tiki kura, ana ko te ika matawero, Rauru Broughton.
1: Nā kia whai au i te iau e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo, he ha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
7: ko ngā momo, ana, iaia ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Ko ia tērā, ana ko ia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, ko ia tērā, ana mamātau i nāi nei, te kawia i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
7: He pātai pai tērā. Wō i aia i te wā i te puaia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana ia māua, a wō kuau kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kuau anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia, engana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua, ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia, i Wainganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori, tōna reo tuatai. Koina ngā mea i puritie, i mara au, i te wā i aia, māua e heo kikoi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui hei kanohi ki tea a mō tō tātou nei iwi.
1: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ona hiahia ki ona tūmanako i ngā tau. Heaha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
7: Ana, tēnā koe me te pātai. Awu era o ngā momo, o tinoa, te tuata i mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, ana kia kawea rā i ona ia, ma mātou kia mwananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mō te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia, ona ngā ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki moka puna, te ara mai rā, te waka ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro o nā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
7: Āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana taino atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pehia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, tāno atira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumā ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o tinoa. Ana me pehia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
1: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu i wāhi tūwhira i te tei matapihi e rongo ai mātou ki e tehi o ngā wheako te taonga tiki kura mātua rauru. Mā piri kahu, tēnei ka mihi.
7: Tēnā koutou katoa.

0: ngaiwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haore, rere atu nei ki o koutou, i te reo rirangi o Wātea, kā tie tīwi e whai ake nei, ai rā nei ka whai hua te rautaki a te pāti, Māori kia kauaratau e whai i te pōti a pāti. Ko te rā o te kīngitanga i roto i te whare wānanga o Waikato, me ngā hā kenekina e whai ake nei. Mai rā no i te putanga mai o te whakatau a te pāti Māori a kaore rātou i te pirangi ki te pōti pāti i tēnei kōwhiringa pōti nei, engari kai te pirangi kē rātou ki te pōti tangata, e aki ana rātou i ngā kai tautoko i a rātou kia tukua te pōti pāti ki ngā kākāriki kia reipa rānei, ai rānei ka whai hua tērā whakatau a rātou, tērā rautaki a rātou. He aiki ngā tatauranga tōranga pū i kohia ake e whakaata Māori, kei te ahuarangi ruatonu ngā whakaaro o ngā kaipōti Māori, a neira a whatitiri te wake o te ao Māori News.
1: Ko tā rātou e hiahia nane, kia hau atu etahi anō a rātou mema ki te whare pāremata, mena ka whai rātou i te kaitono, i te pōti kaitono anake, engari i kōreo atu au kia Debbie Ngārewa Pakarawa ko Rāwiri Waititi ina nahi, ko tā rātou e tino uana ki tērā karere o rātou kia kaua e tukuna te pōti a pāti ki a rātou me tukuna ki te taha rewhi. Nō reira, ai, te āhua nei kei te hangarangi rua pēr ngā whakaaro o etahi ki tērā rautaki. Engari, ko tāku, ai, ko hana tērā kei te tino e whitawhita mai ana ia, kaua ki Aotearoa Noiho, engari puta i te ao. Nō reira, ko te hiehia nui i kōrero hoki au ki aia, ko tāna, ai, me kaha hoki te ruhungarangatahi kamutu ngā whānau ki te puta atu ki te pōti.
0: Nei, whakahaere hia e te hōtaka o Marae, he wānanga tau utu ina nahi e pāna ki te rohe pōti o te Waiareki, ana i reira ngā kai

0: Tono i taua tūru, a Tony Boynton o Reipa, Rāwiri Waititi o te pāti Māori, Pāpā Wharewera o te pāti Opportunity, me Tānia Waikato o ngā kākāriki. Nā Roihana Nuri i a Tawherawhera te tau kume kume nei i muri iho i te mutunga o ngā kōrero. Hei tāna, he maha ngā pōti pāti e wāte ana, hei kapo ake Māwai, i roto i te rohe o te Wairiki i tēnei tau kōwhiringa pōti nei. Hei tāna, ākene pea, ko ngā kākāriki te rōpū ka whai huanui i te whakatau a te pāti Māori, kia kaua e whai i te pōti pāti i tēnei tau. No ngā rā tatanei i tūai te rā o te kīngitanga ki te whare wānanga o Waikato, anā ko te kai kōrero matua ki taua hui whakahirahira ko te kāhutu Maxwell o te whakatohea, o tira o te tekau mārua a te kuini a ngā waihono i te pō. Kia tahuri ake tātou ki aia e whakatakoto ana i ngā whakamārama motāna i kōrero atuai ki ngā tauira o te whare wānanga o Waikato i te rā o te kīngitanga.
1: Te rā kīngitanga. I hōmaihi ai i whakaiti ai e kīngi tū hei tia pōtatau te whero te tuawhetu. Ka e rua taupea ia e wānanga ana, ka whakatai anō, ka whakai ia kia tū tēnei rā. Anō reira ko te hirahiratanga o te rā kīngitanga, tuatahi, kei te herite tonu ki te rā paukai. He whāngai i te pauaru te pani me te rawakore, engari roto i tēnei kaupapa, he whāngai i te hinengaro o te tangata, kia ora ai.
0: Hoi anō rei te iwi, kua hipa te wiki o te reo Māori mō tēnei tau 2026, ko tōna kaupapa i tēnei tau, ko ngā taone reo Māori. Kia tahuri ake tātou, kia ahorangi Rāwinia Higgins, toihau o te taurawhiri i te reo Māori, e kōrero ana mō tērā kaupapa me te take i āta kōwhiri ai rātou, i tērā o ngā kaupapa ngā taone reo Māori, hei tāwharau i te wiki o te reo Māori i tēnei tau.
2: I runga anō i te whakaaro, e hare i te mea ka noho te reo Māori, te wiki o te reo Māori ki te whanganui ātara anake. Ahakoa i tīmata, i te hīkoi nui, mai te pāremata ki te pukapū o te whanganui ātara. I kite mātou i runga i ngā pae pāpāho, ara ke ngā mahi a ngā taone. Nō reira he pai te whakatairanga i ngā mahi, kei te whakamahia i roto i ngā hapori, i roto i ngā taone. Kia kite mai te papori whānui, e horapa haere ana tō tātou reo, e māhorohoro haere ana tō tātou reo. Nō reira, koe nā tā mātou i whakaro me tū ko tēnei te kaupapa mō te wiki o te reo Māori.
0: Ko ake nei te iwi ko ngā hā, kinekina. Hoi anō rei te iwi ki te futupōro, me ngā tākaro i Wainganui i ngā kapawāhine o tēnā whenua i te whakataetai WXV i ngā rangi whakatānei, i mua kē te kapawāhine o ahi Treiria i a wiwi, mea rawā kē ka hinga rātou i ngā meneti whakamutunga o te tākaro, i hau kerekere ngā mamaku o Aotearoa i a kōtirana ana i eke ngā piro a te kapawāhine o Aotearoa ki te 6.6. Ko kānata i whawhai i te whawhai nui, kia haupāru atu ai rātou ki te kapato o te wā i te futupōro wāhine kia Ingarangi 26 ki te 26. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Mai ngā tāne whā te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā ranga ranga maha nau mai haere mai.
1: E whakarongo ana koe ki te reo takiwā o Tautoko.
2: Ngā kua nō te honore nui, kia tuku atu ngā reo whakamoumiti ki te waihingaro, mō ngā tini manaakitanga, kua roa, i whiwhi nei mātou, no mai rāno, no te wā o ngā mātua tūpuna, tainoa mai ki tēnei wā. Ka tuku anō tēnei inoi, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a tātou katoa, i te wā tonu nei, i te roanga o te rā nei, i ngā wā katoa, kia tau te rangi mai rie.

Watu a tamawairu e tapu me ngā anehiru pono. Kia tatu mai koutou ki Wanginui i tēnei whakapūmiti o mātou. Hei tātari i ngā kupu katoa, i whakapuākina ana, ki mua i tō koutou aroaro. Ara takina mai mātou ki te huarahi e tika ana, hei pāinga hei oranga tunutanga mō mātou, mō ngā leanga katoa, mō ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mō kupuna. Manā ki tia āwhinitia. Te hunga e māwewe ana kia piki te kaha me te ora ki rungi a rātu katoa. Arataki na mai mātou i te roanga o tēnei rā i ngā wā katoa. Kia tau mai tō koutou aroha noa ki Wanginui e mātou katoa. Paihiri tia ki te rangi maari i ngā wā katoa. Matua tama wairua tapu me ngā āna hiropono. Mā te māngai e tautoko mai aene, ake nei, aena.

0: Marie Kiroto Ite Fatima Nawa
1: Te reo takiwa o tautoko a ta Marie kia
2: Nui tonu ngā mihi o te ata kia kui kia tātou katoa i tēnei rā mane te rā rue te kau o hepe te manei. I rota tonu i ngā maumaharatanga atu kia rātou kofiturangi tia. I kore rātou e wariwari tia. Nui tonu ngā mihi kia koutou ngā kaumātua. Nui tonu ngā mihi atu kia koe. Ahako kohea koe i whakarongo mai ana i te ata nei. Ko hau tēnei ko hōri. Kore hau tānua ki te waru o ngā haora i tēnei rā ka pōwhiritia rātou atu i ngā kura ka tai atu ki kaikohekohe a te ahiai nei mō te timatanga mai o ngā manu kōrero ka whakahaere tia ki Papa Hawaiki a pōpō timata mai a te ata hauwhā ki te iwa a pōpō. Nō reira rā, ka nui tonu ngā mihi atu ki a koutou, i roto i ngā aronga pia ki ngā mahi kei mua i a tātou mō tēnei rā, a mō tēnei wiki, ko te tūmanako kia taumā i ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa kia tutuki ai, kia tutuki pai o tātou whakaaro me a tātou mahi, kia pai ngā hua ka puta mai mō tātou i tēnei rā, i te roanga o tēnei wiki. Nui tonu ngā mihi kia koe, kia koutou katoa kei te kāinga e whakarongo mai ana anō hoki. Kia koutou i rungi te huarahi i tēnei wā. Hakoa kohea koe haere atu ana, kia tau mariko mai ngā tini manaakitanga. Ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa.

0: tipuna, tupuna, rititunu, irangi, ki te tonga, ko te kupu, tipuna, ki te tokerau nei, ko te kupu, tupuna, pera anō ki te kupu, tipu, me te kupu, tupu, ki te tonga, ko te kupu, tipu, ki te tokerau nei, ko te kupu, tupu. Kia tautoru mai ngā tini manaakitanga, ki ngā whakatupuranga katoa, tuku iho mai I ngā mātua tupuna.
1: Jākina ngā tamariki mō kūpuna, kia tupu ora ai, kia pua wai tia.
2: Tiākina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Tiākina ngā awa, hei oranga mō te tini o Tangaroa. Tiākina te ngāhere, hei oranga mō te tini o Tāngemahuta. Tiākina te taiao, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga katoa.

Kia kaha mai tātou o ngā whānau ngā hapū, kia mau kia ū, tō tātou mana motuhake, tino rangatiratanga, puta noa atu i ngā rohe kāinga, puta atu ki te tokerau, ki te tonga, ki te hauāru, ki te rāwhiti anō hoki, ngā mihi nui kia koutou, ngā ahi kāroa, ngā kaitiaki o ngā whenua tuku iho mai i ngā mātua tūpuna, nui rawa ngā mihi atu kia koutou, anō hoki kia koutou ngā tini whanaunga e noho ana ki wāhi ki atu i te kāinga, i te o tūranga waiwai, kānui tonu ngā mihi atu ki te tini e ahua pērā ana o ngā te rironga atu o ngā whenua i raro i ngā ture a te kāwanatanga. Nō reira rā, kia kaha tonu mai tātou te wero atu ki te kāwanatanga. Kia whakauhokia mai he whenua ki a tātou ki ngā whanaunga e noho kāinga kore ana nā te mahi muru whenua a te kāwanatanga. Ko hau tonu tēnei ko hōre e mihi kau atu ana, kia koe kia koutou katoa e hono mai ana i tēnei wā. E waiata anoa a muri nei, kia utonu mai, tautoko, tonu mai, te kaupapa.

Tiaki na tātou ia tātou anō, ko ngā reanga katoa, tāne mai, wahine mai, tamariki mai, kia kaha mai tātou, te āta tiaki tētahi ki tētahi. Kia noho marika ai tātou i roto i te tai ao ora, kia pai te rongo atu ki ngā reo kōrero, ngā kōrero pai, kia pai anō ngā āhuatanga, ngā mahi ka mahi, hei painga, hei oranga tunutanga, mō tātou, hei oranga, hei painga, mō te tātou.

0: Mga tika ngā, tātou i arahi, mā te waka pono, ka tūtuki, ko ngā tū manako, ngā moe moe ā, ko te aroha, ko te kaupapa.
1: Te reo takiwā, o tautoko, ū tonu mai.
2: Tata tai kia ki te hauwhā mutunga mai mo tēnei haora. Hari ana te ngākau kone hau me kaitaha kua kehea koe. E whakarongo mai ana kua hau tonu tēnei ko hori e mihi kau atu ana ki a koutou katoa. Kānui tonu ngā mihi atu ki a Lish, koia ka whakaikingi a te tūru a muri atu e te waru muri atu i ngā karere o te wā. Ngā mihi nui ki a koutou e rungi te hurahi tēnei wā ki a tau marika mai. Ngā ahutanga pai, kia koe, kia tātou katoa, kia tutiki pai i ngā haeringa, kia tuki pai anō i ngā mahi kei mua tonu i a tātou, i raro tonu i ngā ahutanga. Whakahumaru tonu ai i a koe i a tātou katoa. Ka huri anō ki itahi waiata amuri nei, hei kawe ake tātou ki te taumata o te haora, nō reira rā, kia tau tonu mai ngā whakaro pai i ngā ahutanga pai katoa ki runga. Kia koe, kia tātou, katoa, kia mau kia ū tonu mai, tautoko, marika tonu mai, te kaupapa nei.

0: Ei, kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora, e rere atu nei kia koutou i te reo i rerangi o Mātea. E whai ake nei e te iwi, i whakawhiwhia tētahi o ngā mātanga o te reo, tētahi o ngā whakaawe kāpara i te whakarauoratanga o tō tātou reo a Tiripuai Higgins, ki tētahi o ngā tohu a te kīngi i kōtata ake nei. Hurirawa ake e te iwi, ki te rā o te kīngitanga, i roto i te whare wānanga o Waikato, me ngā hā kene kina e whai ake nei. Nō nā noa nei i whakawhiwhi ai a Tiripuai Higgins ki tētahi o ngā tohu whakahirehira te kīngi, mōna i whakapau kaha ki te whakarauora i tō tātou reo i roto i e nei taumaha. Kia tahuri ake tātou ki tana tamāhine kia ahorenge a Rāwenia Higgins, upoko o te tauruwhiri te reo o tira, mātanga hoki i roto i te whare wānanga o Wikitoria.
1: Me mihi tuatahi ki te whānau o te ātārangi, nā rātou te tono i tuku ki te kāwanatanga, ki te karauna, nō mātou te waimarie ko māma tētahi, engari ko rāua tonu ko Whaia Rahira Shortland, ko rāua etahi o ngā manutea, ngā mārekura kua roa i te kaupapa o te ātārangi. Kamatu nā rāua i kōkiri tēnei kaupapa i roto i ngā ehia nei nā tau. Puta noi te motu i whaiwhai ake i a te whai a te hei koko me noinoi pewhairangi i te tīmatanga o te kaupapa. Nō reira i tēnei wiki i whakanui rāua mō a rāua mahi i roto anō i tērā kaupapa o te ātārangi.
0: Nō ngā rā tatanei i tūwai te rā o te kīngitanga ki te whare wānanga o Waikato, anā ko te kai kōrero matua ki taua hui whakahirehira ko te kāhutu Maxwell o te whakatohea, o tira o te tekau mārua a te kuini a ngā waihono i te pō. Kia tahuri ake tātou ki aia e whakatakoto ana i ngā whakamārama motāna i kōrero atuai ki ngā tauira o te whare wānanga o Waikato i te rā o te kīngitanga.
2: Ko te rauora ki āhau ehara i te mea, ko te ohaohoatanga ana ki te moni, engari kia ko te hauora o te hinengaro, ko te hauora i roto i te taha wairua, ko te hauora i roto i te tinana, ko te rauora i roto i ngā hapu i ngā whānau, kia whakaro tawhiti te iwi Māori me ngā hapu,

Tēnei rangi, pātuki tuki nei te mamawa. Nā konei kua puta he kupu hou, ko, yeah! Ana mena ko hau tēnā, me kuhu hoki koutou me te ki, yeah! Ana, anei!

0: tenga iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i tēnei haore, rere atu nei kia koutou, i te reo rirangi o Wātea, Kāti e tīwi e whai ake nei, ai rānei ka whai hua te rautaki a te pāti, Māori kia kauarātou e whai i te pōti a pāti. Ko te rā o te kīngitanga i roto i te whare wānanga o Waikato me ngā hā kinekina e whai ake nei. Mai rā no i te putanga mai o te whakatau a te pāti Māori, a kaore rātou i te pirangi ki te pōti pāti i tēnei kōwhiringa pōti nei, engari kai te pirangi kē rātou ki te pōti tangata, e aki ana rātou i ngā kai tautoko i a rātou kia tukua te pōti pāti ki ngā kākāriki kia reipa rānei, ai rānei kā whai hua tērā whakatau a rātou, tērā rautaki a rātou. He aiki ngā tatauranga tōranga pū i kohia ake e whakaata Māori, kei te ahuarangi rua tonu ngā whakaaro o ngā kaipōti Māori, anei rā a whititiri te wake o te ao Māori News.
1: Ko tā rātou e hiahia ana ne, kia hau atu etahi anō a rātou mema ki te whare pāremata, mena ka whai rātou i te kaitono, i te pōti kaitono anake, engari i kōrero atu au kia Debbie Ngārewa Pakarawa ko Rāwiri Waititi i nā nahi, ko tā rātou e tino uana ki tērā karere o rātou kia kaua e tukuna te pōti a pāti ki a rātou me tukuna ki te taha rewhe. Nō reira, ai, te āhua nei kei te hangarangi rua pēr ngā whakaro o etahi ki tērā rautaki. Engari, ko tāku, ai, ko hana tērā kei te tino e whita-whita mai ana ia, kaua ki Aotearoa Noiho, engari puta i te ao. Nō reira, ko te hiehia nui i kōrero hoki au ki aia, ko tāna, ai, me kaha hoki te ruhungaranga tahi kamutu ngā whānau ki te puta atu ki te pōti.
0: Nei, whakahaerehia e te hōtaka o Marae, he wānanga tautuutu inanahi e pāna ki te rohe pōti o te Waiareki, ana i reira ngā kaitono i taua tūru, a Tony Boynton o Reipa, Rāwiri Waititi o te pāti Māori, Pāpā Wharewera o te pāti Opportunity, me Tania Waikato o ngā kākāriki. Nā Roihana Nuri i ā ta whera te tau kumekume nei i muri iho i te mutunga o ngā kōrero, hei tāna he maha ngā pōti pāti e Wātea ana hei kapo ake Māwai i roto i te rohe o te Waiareki i tēnei tau ko whiringa pōti nei. Hei tāna a kene pea ko ngā kākāriki te rōpū ka whai huanui i te whakatau a te pāti Māori kia kaua e whai i te pōti pāti i tēnei tau. Nō ngā rā tatanei i tūwai te rā o te kīngitanga ki te whare wānanga o Waikato, anā ko te kaikōrero matua ki taua hui whakahirahira ko te kāhutu Maxwell o te whakatohea, o tira o te